Vaskrsnem, uskrsnem! Eskivaža, skok, slopate! Vozim pod rotacijom. Na staro mjesto iskrsnem, vozim pod rotacijom. I poslije cara car, vozim pod rotacijom. Car poslije cara, vozim pod rotacijom.

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
7: Program kulturartistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušalica. Zapravo se pitam, čemu hoće se?
10: Kupa!

Među u sedmom mjesecu je objavljena pjesma koja se zove 021 u saradnji Kreše Bengalke i Đareta novosadskog repera. Veli Krešo da pjesma govori o borbi protiv centralizma i izazovima sa kojima se suočavaju Novi Sad i Split, dva grada sa istim pozivnim brojem, ali i sličnim borbama koje ih povezuju. A jedna od tih borbi sa kojima se suočavaju je svakako fašističko divljanje, zbog čega u Splitu ovih dana nisu održani dani srpske kulture, na kojima je trebao nastupiti i kulturno-umjetničko društvo Veliko kolo iz Novog Sada. Neki od tih fašista su pohapšeni, uslijedilo je opet slično stranje u Zagrebu, pa opet prosvjed u Splitu i tako u krug. Stoga, za ovaj 412. kupek, uz dobrodošlicu, slušamo Gregorova i Vse je v pizdi.

Bio Frenki identitet, tuzlanski superheroj. Ne, Ramiz je tuzlanski superheroj. I još par informacija vezanih za Ramizovo ljeto. Sljedeće prikazivanje će biti 27.11. u Crnoj kući u Novom Sadu. Datum je namjerno izabran jer je to dan održavanja prve sjednice Zemaljskog antifašističkog vijeća BiH, u narodu poznato kao Zavnobih, koji je onomad održan u Mrkonjić gradu. A antifašizam je naravno jedna od Ramizovih odlika i nešto za šta se zalaže i za šta se bori, i zato vidimo se kod naših drugara u Crnoj kući 27.11. Biće inače još prikazivanja, a o svemu ću vas uredno obavještavati, možda manje u emisiji, a više na društvenim mrežama, gdje smo naravno svaki dan. A vi ne budite lijeni, javite se na thekupek ili thekupek@gmail.com, pišite ako ste gledali film, a možete i kao Ivana snimiti svoje impresije, pa možda završite i u kupeku. A sad idemo u glavu. Gošća 412. kupeka je Tara Rukeci Milivojević, jedna od žena spomenutih koja